0: katsoisinat sun jääkylmät käet. Se on se armastus, miss unelma ei toida.
1: Mä unnon vuhvetus ja mä kannustas. Mä unnon haikus, mitä yhäs koos paettu. Mä unnon piima saali jahtunut raas. Se on se armastus, miss raamattuist loet.